0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 6. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1846. godine rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač zračne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je i sistem željezničkih signala i izgradio turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koju je projekat izradio pronalazač Nikola Tesla, iz koje je osiguran prenos električne energije na daljinu, zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. Osnovao je 1886. Westinghouse Electric Corporation. 6. oktobra 1887. godine rođen je francuski arhitekta Charles-Édouard Jeanneret, poznat kao Corbusier, jedan od najvećih arhitekata 20. vijeka. Novim materijalima, armirani beton, staklo i željezo i građevinskim metodama radikalno je prekinuo tradicionalni način gradnje, a njegova teorija funkcionalizma zasnovana na racionalizmu i urbanizmu oživotvorena je nizom objekata poput stambenih blokova u Marseju i Nantu, zgrade parlamenta u Čandigaru, švicarskog paviljona u Parizu, ministarstva prosvjete u Rio de Janeiro. Na današnji dan 1888. godine rođen je Roland Garros, francuski avijatičar koji je postao slavan zahvaljujući prvom neprekinutom letu preko Sredozemnog mora. 1906. godine bio je prvak Francuske u biciklizmu, dok je tenis igrao tek rekreativno i nikad nije nastupio niti na jednom turniru. U povijesti je ostao upamćen po svojoj hrabrosti iskazanoj u Prvom svjetskom ratu kao vojni pilot. Poginuo je 1918. godine. 10 godina kasnije sagrađen je stadion za potrebe Davis Kupa, i to na zemljištu koje je Francuskoj teniskoj federaciji poklonio ragbi klub Stade France pod samo jednim uvjetom, da ga nazovu po ratnom heroju Rolandu Garrosu. Irski fizičar Ernest Walton, jedan od pionira nuklearne fizike, rođen je na današnji dan 1903. godine. 1932. godine

godine zajedno s Johnom Cockcroftom konstruirao je akcelerator nabijenih čestica, za što su 1951. obojica dobili Nobelovu nagradu za fiziku. Zajedno su izveli transmutaciju litija u helij, bombardirajući ga brzim protonima. Austro-Ugarski car Franc Jozef I je uz podršku Njemačke 6. oktobra 1908. godine proglasio aneksiju Bosne i Hercegovine u namjeri da stvori bazu za dalje prodiranje Austro-Ugarske ka istoku, što je izazvalo tešku međunarodnu krizu. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine, a Bosna i Hercegovina je pod Austro-Ugarskom vlašću ostala sve do 1918. godine. Na današnji dan 1914. godine rođen je norveški etnolog i istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio šestočlanu ekspediciju Kon-Tiki, preplovivši splavom oko 9000 km između Perua i pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. Time je dokazao da su drevni narodi mogli ploviti iz Južne Amerike do Polinezijskih otoka. Brodom napravljenim od papirusa, 13 godina kasnije je preplovio Atlantski okean od Maroka do Barbadosa, ukazavši mogućnost uticaja starih Egipćana na predkolumbijske civilizacije u Americi. Brodom napravljenim od papirusa, 13 godina kasnije je preplovio Atlantski okean od Maroka do Barbadosa, pokazavši mogućnost uticaja starih Egipćana na predkolumbovske civilizacije u Americi. 6. oktobra 1927. godine svjetlo dana je ugledao prvi film popraćen muzikom. Bio je to američki film Jazz Singer s Alom Johnsonom u glavnoj ulozi. Film je doživio ogroman komercijalni uspjeh te potakao mnoge filmske studije u svijetu da u svoja ostvarenja ubacuju što više govora i muzike, označivši time početak kraja ere nijemoga filma. Snimljena su i dva istoimena remake 1952. i 1980. godine. Na današnji dan 2018. godine umrla je Montserrat Caballe, španjolska operna pjevačica, jedna od vodećih svjetskih sopranistica. Na sceni je provela više od 50 godina, a nastupala je i s velikanima poput Luciana Pavarottija i Placida Dominga. Svjetsku je pažnju privukla 1965. godine nastupom u operi Lucrezia Borgia u njujorškom Carnegie Hallu. 1987. godine sa slavnim Freddiem Mercuryjem snimila je pjesmu Barcelona, koja je 1992. godine bila službena himna olimpijskih igara u tom gradu.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici savladala selekciju Poljske u četvrtom meču Lige nacija i zadržala status neporažene ekipe. Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori u našoj zemlji protekli uredno. Evropska unija priprema novi model postavljanja.

0: postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište. Novi protesti srednjoškolaca u Francuskoj, podršku im najavila Socijalistička partija. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: U katoličkoj crkvi se 6. oktobra slavi Sveti Bruno, osnivač kartuzijanskog reda, koji je rođen oko 1030. godine u Kelnu. Školovao se u rodnom gradu i u francuskom gradu Reimsu, a za sveštenika je zaređen u Kelnu oko 1055. godine. Profesor slobodnih vještina i teologije, upravljao je katedralnom školom u Reimsu od 1057. godine, a 1075. postao nadbiskupski kancelar. Nezadovoljan stanjem u crkvi i među sveštenstvom, povukao se 1084. godine u alpski planinski lanac Chartres nedaleko od Grenoblea. Tamo je sa šestoricom istomišljenika uz pomoć biskupa Grenobla Svetog Huga osnovao prvi kartuzijanski samostan Grand Chartres. On i njegova subraća živjeli su u siromaštvu i molitvi i uzdržavali se kao prepisivači rukopisa. Odazvao se 1090. godine pozivu svog nekadašnjeg učenika Urbana II., pape reformatora, i postao njegov savjetnik u Rimu. Odbio je nadbiskupsku čast u Reggio di Calabria i povukao se 1091. godine iz javnog života u pustinjačku nastambu Santa Maria della Torre u Kalabriji. Tamo je 1095. godine sagrađen kartuzijanski samostan Svetog Stjepana, na mjestu koje danas nosi Svečevo ime. Bruno je ondje preminuo 6. oktobra 1101. godine. Papa Grgur XV. Uvrstio ga je 1623. godine među svece. Danas u svijetu postoji 25 kartuzijanskih samostana, od toga 5 ženskih, s oko 370 redovnika i 75 redovnica.

0: 6. oktobra 1661. godine umro je guru Har Rai, prepoznati kao sedmi od 10 gurua sikhizma. Postao je lider Sika u 14. godini, nakon smrti svog prethodnika, te je ostao na tom položaju narednih 17 godina. Poznat je po nasljeđivanju velike vojske Sikha, koju je nastavio održavati, iako je izbjegavao bilo kakav vojni sukob. Začetnik je nekoliko izmjena u praktikovanju sikhizma, kao što su javno pjevanje te recitovanje svetih spisa. Izvršio je određene izmjene u organizacionoj strukturi, te podstakao rast sikhizma i otpor progonima mughalskog režima. Prije smrti je za svog nasljednika imenovao petogodišnjeg sina, gurua Har Krishana.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Na dan izbora, kao i nalazima kratkoročnog i dugoročnog praćenja koje je provodila ova misija, koja je nekoliko sedmica bila prisutna u zemlji. Misija će nekoliko mjeseci nakon završetka izbornog procesa objaviti konačni izvještaj koji će uključivati preporuke za dalji rad i unapređenje izbornog procesa. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
1: A osim tehničkih novina i ocjena o samom izbornom danu, pažnju privlači još jedan podatak – izlaznost birača. Na birališta je izašlo svega 42% građana s pravom glasa, što je najmanja izlaznost u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. O tome zašto je odziv bio ovako nizak i jesu li na to uticali novi izborni uređaji, više Radmila Grubiša.
2: Samo za proteklih 12 godina udio građana koji izlaze na opšte izbore smanjen je za više od 10%, sa 54% 2014. do 42%. Mala izlaznost u neku ruku išla je u prilog biometriji i skenerima, smatra bivši predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
3: Izlaznost je niska, pa one gužve koje te nove tehnologije koje su pravile i zastoji koje su bili nisu se bitno odrazili na rezultate izbora i na mogućnost glasanja.
2: Izlaznost od samo 42% ne može se pripisati novim tehnologijama, kaže predsjednik koalicije Pod lupom Vehid Šehić i pojašnjava da je veliki broj glasača državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu uticao na mali procenat izlaznosti.
4: Jer mi imamo 3 miliona i 400.000 registrovanih birača, međutim svjesni smo činjenice da veliki broj građana BH živi van teritorije, govori se o cifru od 1,5 miliona. Svaki taj građanin koji ima ličnu kartu Bosne i Hercegovine, on se automatski nalazi i na izvodu iz centralnog biračkog spiska. I ako bi sada uzeli koliko je građana koji žive u Bosni i Hercegovini glasalo, taj procenat je daleko veći od 42%.
2: Mada je po mišljenju političke analitičarke Tanje Topić birački spisak u Bosni i Hercegovini nesređen, izlaznost od 42% presjek je realnog stanja. Na glasanje su juče, kaže Topić, izašli oni koji su to željeli i disciplinovani partijski glasači.
5: Javna administracija, svi disciplinovani stranački vojnici su se odazvali na poziv svojih političkih partija i ništa nije prepušteno slučaju. Tako da je ta izlaznost zapravo, rekla bih, više ekvivalent izvođenju pod moranje, da tako kažem, i oduživanje.
2: Da li razloge najmanje izlaznosti glasača do sada treba tražiti u izboru istih kandidata koji se godinama pojavljuju na kandidatskim listama vodećih političkih stranaka. Komunikolog Tarik Kapetanović.
6: Ovdje je kontinuitet jednih te istih ljudi, samo je pitanje da li je otac ili sin, da li je čerka ili majka i onda naravno trebamo pogledati u pozadinu. I onda dobijemo finalni rezultat i znamo zašto su određeni ljudi na određenim pozicijama, zašto se određeni ljudi biraju i na kraju to se nudi građanima. Niko ne pita zašto uvijek imamo iste.
2: Kada se sve sagleda o rezultatima ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, više nego u bilo kom prethodnom izbornom procesu, odlučili su oni koji na izbore nisu ni izašli. Treba uzeti u obzir i činjenicu da su nove izborne tehnologije onemogućile dopisivanje glasova biračima koji nisu glasali, o čemu se ranije neprestano spekulisalo. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da bi danas trebalo da bude predstavljen novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. To je dio šire pripreme Unije za novo proširenje, ali i pitanje kako provesti proširenje, a ne useliti u Uniju neki novi slučaj Orban. Amir Suženj.
7: U novom prijedlogu Evropske komisije stoji ponuda jedinstvenog, dosad nezabilježenog oblika postepene integracije u jedinstveno evropsko tržište. Po tim se podrazumijeva mogućnost trgovine bez ograničenja i otvoreni pristup istraživačkim projektima i programima u periodu dok zemlje čekaju odluku o punopravnom članstvu u Uniji. Ovaj prijedlog predstavlja značajnu promjenu pristupa Unije zemljama u susjedstvu, u prvom redu zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila ga je već na prvoj stanici njene prošlosedmične balkanske turneje u Albaniji.
8: You're getting ready Mi se pripremamo jer je proširenje dvosmjerni proces, a i Evropska unija mora biti spremna da dočeka nove članice. Zato ćemo predstaviti našeg pregleda

0: Ovog prijepodneva dočekuje Danijela Tarlač. Danijela, prije svega, dobro jutro i što bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro želim vama i svim slušalcima. Zbog zapaljenog teretnog vozila još uvijek je obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Rača-Sremska Rača. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, a u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Pridor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Torašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovaj 6. oktobar iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala lijepo. Lijep pozdrav smo dobili iz Banja Luke od Danijele Tarlač iz Automoto Saveza Republike Srpske. Naravno, ugodan dan želimo svim uposlenim u Automoto klubu Republike Srpske, a svakako svim vozačima upućujemo apel, budite što oprezni.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, temperatura izmjerena u 9 sati, Bugojno bilježi 4 stepena, Višegrad 6, Banja Luka 8, Sarajevo 9, Mostar već 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. A nakon ovih informacija o vremenskim prilikama uživamo uz Balaševića. Malo da se zabavimo, može farse.
3: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke. Sram vas bilo. Skakali ste oni šraub, ko kad bucov čini raub. Taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
4: Pas bicikli.
3: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa. Šta se po tom

A onda su došle godine u kojima se činilo da Nina sve više bira pjesme koje zvuče kao lična ispovijest. Jedna od njih postala je veliki koncertni favorit i jedna od pjesama po kojima je publika danas posebno pamti. Dani i godine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 6. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1846. godine rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač zračne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je i sistem željezničkih signala i izgradio turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koju je projekat izradio pronalazač Nikola Tesla, iz koje je osiguran prenos električne energije na daljinu, zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. Osnovao je 1886. Westinghouse Electric Corporation. 6. oktobra 1887. godine rođen je francuski arhitekt Charles-Édouard Jeanneret, poznat kao Corbusier, jedan od najvećih arhitekata 20. vijeka. Novim materijalima, armirani beton, staklo i željezo i građevinskim metodama radikalno je prekinuo tradicionalni način gradnje, a njegova teorija funkcionalizma zasnovana na racionalizmu i urbanizmu oživotvorena je nizom objekata poput stambenih blokova u Marseju i Nantu, zgrade parlamenta u Čandigaru, švicarskog paviljona u Parizu, ministarstva prosvjete u Rio de Janeiro. Na današnji dan 1888. godine rođen je Roland Garros, francuski avijatičar koji je postao slavan zahvaljujući prvom neprekinutom letu preko Sredozemnog mora. 1906. godine bio je prvak Francuske u biciklizmu, dok je tenis igrao tek rekreativno i nikad nije nastupio niti na jednom turniru. U povijesti je ostao upamćen po svojoj hrabrosti iskazanoj u Prvom svjetskom ratu kao vojni pilot. Poginuo je 1918. godine. 10 godina kasnije sagrađen je stadion za potrebe Davis Kupa, i to na zemljištu koje je Francuskoj teniskoj federaciji poklonio ragbi klub Stade France pod samo jednim uvjetom, da ga nazovu po ratnom heroju Rolandu Garrosu. Irski fizičar Ernest Walton, jedan od pionira nuklearne fizike, rođen je na današnji dan 1903. godine. 1932. godine zajedno s Johnom Cockcroftom konstruirao je akcelerator nabijenih čestica, za što su 1951. obojica dobili Nobelovu nagradu za fiziku. Zajedno su izveli transmutaciju litija u helij, bombardirajući ga brzim protonima. Austro-Ugarski car Franc Jozef I. je uz podršku Njemačke 6. oktobra 1908. godine proglasio aneksiju Bosne i Hercegovine u namjeri da stvori bazu za dalje prodiranje Austro-Ugarske ka istoku, što je izazvalo tešku međunarodnu krizu. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine, a Bosna i Hercegovina je pod Austro-Ugarskom vlašću ostala sve do 1918. godine. Na današnji dan 1914. godine rođen je norveški etnolog i istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio šestočlanu ekspediciju Kon-Tiki, preplovivši s plavom oko 9000 km između Perua i pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. Time je dokazao da su drevni narodi mogli ploviti iz Južne Amerike do polinezijskih otoka. Brodom napravljenim od papirusa, 13 godina kasnije je preplovio Atlantski okean od Maroka do Barbadosa, pokazavši mogućnost uticaja starih Egipćana na predkolumbijske civilizacije u Americi. Brodom napravljenim od papirusa, 13 godina kasnije je preplovio Atlantski okean od Maroka do Barbadosa, pokazavši mogućnost uticaja starih Egipćana na predkolumbovske civilizacije u Americi. 6. oktobra 1927. godine svjetlo dana je ugledao prvi film popraćen muzikom. Bio je to američki film Jazz Singer s Alom Johnsonom u glavnoj ulozi. Film je doživio ogroman komercijalni uspjeh te potakao mnoge filmske studije u svijetu da u svoja ostvarenja ubacuju što više govora i muzike, označivši time početak kraja ere nijemoga filma. Snimljena su i dva istoimena remake-a 1952. i 1980. godine. Na današnji dan 2018. godine umrla je Montserrat Caballe, španjolska operna pjevačica, jedna od vodećih svjetskih sopranistica. Na sceni je provela više od 50 godina, a nastupala je i s velikanima poput Luciana Pavarotija i Placida Dominga. Svjetsku je pažnju privukla 1965. godine nastupom u operi Lucrezia Borgia u njujorškom Carnegie Hallu. 1987. godine sa slavnim Freddiem Mercuryjem snimila je pjesmu Barcelona, koja je 1992. godine bila službena himna olimpijskih igara u tom gradu.

0: savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Temperature: Zenica 12, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla 13, Trebinje 16, Mostar 19 i Neum 21 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
3: Novo druženje zakazujemo upravo sada i sa zadovoljstvom ću vas pozdraviti na početku još jednog specijalnog izdanja emisije Korner Plus, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine. Nedavno su objavili svoju novu autorsku pjesmu i uz to naravno spot. Oni su jedan od onih bendova koji se neće zadovoljiti samo onim muzičkim kaverima, nego uveliko rade na autorskim pjesmama i meni je nekako drago što ćemo imati priliku da čujemo neke od njihovih autorskih pjesama upravo u ovoj emisiji. A muzički kritičari iz Crne Gore su skloni reći da su oni jedan od onih bendova čija muzička priča ide onom uzlaznom putanjom. I baš je to jedan od razloga zašto su ovdje. Meni je drago da su tu i da ćemo ih upoznati u ovoj našoj emisiji. Zato ostanite sa nama, naši gosti, bend Hannibal.
2: Korner.

kaže se u saopštenju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. U epicentru nam je vrijeme i za pregled servisnih informacija, pa evo prvo izvještaj iz Bihamka i oni podsjećaju da je uspostavljen saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1, Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać do 17 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M5 i M16-4 u Putićevu, kao i na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Travniku kod Zelene pijace, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Iz Bihamka moli vozače za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova na svim pobrojanim dionicama. Danas nam je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a prema posljednjim mjerenjima temperatura zraka Ivan Sedlo 19 stepeni, Sokolac 20, Prijedor 21, u Livnu i Sanskom mostu izmjerena 22 stepena, Banja Luka, Bihać, Bugojno i Sarajevo 23, Doboj i Zvornik 24, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Zenica 25 stepeni, u Drvaru, Trebinju i Tuzli je 26, a u Mostaru 28. Sutra nas opet očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature sutra od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni, a dnevne će se kretati od 20 do 26, na jugu i do 28. Toliko za sada u Epicentru, ne zaboravite da vas tačno u 15 sati očekuju vijesti BH Radija 1, odmah nakon toga vraćamo se temama i sadržajima koje smo pripremili i najavili za ovo izdanje Epicentra.

vrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integriranog studija, koji su do kraja prošle akademske godine ostvarili izuzetne rezultate tokom studiranja. U slučaju jednakog prosjeka ocjena, prednost će imati studenti koji su tokom studija posebno istaknuli u znanstvenom, stručnom ili volonterskom radu, a visokoškolske ustanove dužne su dostaviti prijedloge kandidata s propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra. Kada su u pitanju univerziteti, mi ćemo evo kroz nekoliko minuta do Univerziteta u Zenici, gdje je danas brucoškim satom za 695 novih studenata prvog ciklusa počela akademska 2026-2027 godina. Ostanite uz nas, ovo je Epicentar. Get on the floor. Put your hands up.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija imenovala kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekla žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: Analiziramo rezultate opštih izbora, na čemu su pale vladajuće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine i opozicija u Republici Srpskoj.
1: Huti potisnuti iz područja oko tjesnaca Bab el-Mandeb.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
1: Rusija oborila veliki broj ukrajinskih dronova.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu, unos podataka i potrebu.

Slušali ste radio dramu Prozori na kraju ljeta od Bore Draškovića. Sudjelovali su Boris Smoje, Mišo Mrvaljević, Vlado Jokanović, Kaća Dorić, Rudi Alvađ, Darinka Gvozdenović, Aleksandar Sibinović, Sanda Fideršek, Josip Bilić, Dragoslav Popović, Olja Milošević, Adem Čejvan, Miloš Kandić i Aleksandar Đuverović. Emisiju snimili Zvonimir Bilandžić i Đorđe Malić. Muzički saradnik Vojislav Milašević. Režija Boro Drašković.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program.

0: Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U prvom dijelu ove emisije predstavljamo jedan od snimaka objavljenih krajem marta 2025. Riječ je o albumu koji su zajedno realizovali Takač kvartet i pijanist Marc-André Amelin. Takač kvartet nastao je 1975. Osnovali su ga studenti Muzičke akademije Franz Liszt u Budimpešti, Gabor Takač Nađ, Karoj Šranc i Gabor Ormaj. Svirali su nekoliko mjeseci zajedno dok im se nije pridružio violončelist Andreš Cer. A to treba zahvaliti sretnim okolnostima i slučajnom susretu nakon jedne fudbalske utakmice. Kvartet je skrenuo pažnju na sebe 1977. kada su osvojili prvu i nagradu kritike na međunarodnom takmičenju gudačkih kvarteta u Evan-le-Benu u Francuskoj, a tokom 4 naredne godine i zlatne medalje na konkursima u Portsmouthu, Bordeauxu, Budimpešti i Bratislavi. 1982. održali su prvu turneju po Sjevernoj Americi, a naredne godine odlučili da se s porodicama presele na američki kontinent. Tokom narednih decenija mijenjao se sastav, a danas je iz originalne postave aktivan samo violončelist Andreš Cer. Takač kvartet dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grammy. Njegovu bogatu diskografiju čine snimci svih ili gotovo svih dijela pisanih za ovaj sastav, kompozitora raznih podneblja i stilova, a osim toga bilježe i saradnju sa drugim umjetnicima u različitim sastavima. Upravo album objavljen krajem marta 2025. realizovali su sa sjajnim Kanađaninom Marc-André Amelinom, virtuoznim pijanistom i kompozitorom u muzičkim krugovima cijenjenom i po njegovoj muzikalnosti, kooperativnosti i briljantnoj tehnici. Sve ovo obećava vrhunsku izvedbu Dvořákovog klavirskog kvinteta u A-duru.

0: u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija protiv Poljske, sližu se utisci, analiziraju utakmice odigrane u svega 11 dana, ali i bodovni saldo koji je itekako zadovoljavajući. Nastavak takmičenja iz branike Sergeja Barbareza očekuje sredinom novembra, kada ćemo 1.14. gostovati Švedskoj u direktnoj borbi za prvu poziciju, te 3 dana kasnije dočekati Rumuniju na Bilinom polju. A večerašnjim utakmicama zaključit će se septembarsko-oktobarski ciklus Lige Nacija. U A diviziji Hrvatska je na poljudu ugostila svjetskog prvaka Španiju, a ekipa Slavena Bilića nakon prvih 45 minuta imala prednost od 1-0 golom Ivana Perišića. Engleska je na Wembleyu nakon prvog poluvremena vodila 2-0 protiv Češke, a mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je okončala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Izabranici selektora Branislava Krunića poraženi su u meču posljednjeg 8. kola na gostovanju od Holandije sa 4-0. Sve golove domaća selekcija je postigla u drugom poluvremenu meča. Prva u grupi završila je Norveška sa 17 bodova i direktnim plasmanom. Druga je Holandija sa 12, Izrael treći sa 11, Bosna i Hercegovina 7 i posljednja Slovenija sa 5 bodova. Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine održat će se naredne godine u Srbiji i Albaniji. Košarkaši Bosne poraženi su u drugom kolu Eurokupa u Sarajevu od favorizovane ekipe Pauka rezultatom 72-75. Tim Darija Đerđije bio je dostojan protivnik grčkom velikanu, a rezultat u dvorani Zetra mijenjao se po četvrtinama. U posljednjim sekundama Pipes je promašio slobodno bacanje te ispustio izjednačenje Bosne, a onda je Tajri iskoristio oba u nastavku za Pauk te postavio konačan rezultat 72-75. Ovo je drugi poraz Bosne u ovoj sezoni Eurokupa, nakon što su također tjesno poraženi u Litvani od Lietkabelisa. Naredni protivnik našem predstavniku bit će sastav Ulma, a duel u Njemačkoj na rasporedu je 14. oktobra. Rukometaši izviđača poraženi su na gostovanju u Švajcarskoj od ekipe Kadetena ubjedljivim rezultatom 42-30 u drugom kolu EHF Evropske lige. Pitanje pobjednika u Schaffhausenu rješeno je već u prvom poluvremenu. Domaći tim nametnuo izuzetno snažan tempo i na pauzu otišao sa nedostižnih 12 golova prednosti. Skauti su u drugoj dionici uspjeli uspostaviti napadačku ravnotežu, ali nedovoljno kako bi ublažili visok poraz nakon sjajne partije domaćina. Podsjetimo, izviđač je u prvoj rundi priredio iznenađenje savladavši u Ljubuškom ekipu Šamberija. U grupi C Evropske lige nalazi se još i Bukurešt, koji će upravo ugostiti našeg predstavnika u sljedećem kolu 13. oktobra. Za kraj informacije iz tenisa. Okončana su dva ATP turnira iz serije 500 koja su se igrala u Kini i Japanu. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu u finalu meč predao Alex de Minaur. Đoković je dobio prvi set sa 7-6, potom su obojica tražili medicinski time-out, nakon čega je Australijanac početkom drugog seta bio primoran predati, te je Novak nastavio pisati istoriju, došavši do 7. titule u Pekingu i ukupno 102. u karijeri. Podsjetimo, Đoković je do finala u Pekingu stigao nakon diskvalifikacije Danila Medvedeva u polufinalu, a de Minoru je zbog povrede susret predao Poljak Hurkač. Carlos Alcaraz sigurno je u dva seta savladao Čeha Jirija Lehečku u finalu ATP turnira u Tokiju. Španac je slavio 7-6, 6-4 i time odbranio titulu u prestonici Japana. Najbolji teniseri svijeta ostaju na dalekom istoku, ali se sele u Šangaj gdje već sutra počinje Masters, na kojem će naslov braniti Valentin Vacherot iz Monaka, prošlogodišnje iznenađenje. Treba reći i da je učešće ranije otkazao Italijan Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveta Tekla je svetiteljka iz perioda ranog hrišćanstva. Rođena je u Ikoniji. Srpska pravoslavna crkva je proslavlja 7. oktobra. Dio moštiju Svete Tekle se čuva u staroj srpskoj pravoslavnoj crkvi na Baščašiji u Sarajevu. Rođena je u Ikoniji, a kada joj je bilo 18 godina, apostol Pavle je došao s Varnavom u Ikoniju. Slušajući Pavla 3 dana i 3 noći, Tekla se obratila na hrišćanstvo. Po predanju, Tekla je pošla sa apostolom Pavlom i otišla u Antiohiju. Kasnije se Tekla po blagoslovu apostola Pavla udaljila u jedno pusto mjesto blizu Selevkije. Tu je dugo propovijedala, po legendi isciljivala bolesnike i veliki broj ljudi preobratila na hrišćanstvo. O ovoj čudesnoj hrišćanskoj junakinji i svetiteljki govorio je sveti Jovan Zlatousti. Čini mi se da vidim ovu blaženu djevu kako prinosi Gospodu jednom rukom djevičanstvo, a drugom rukom mučeništvo. Oktobra 1931. godine rođen je Desmond Mpilo Tutu, koji je bio južnoafrički aktivista i nadbiskup, koji je postao poznat tokom 1980. godina kao protivnik apartheida. Dobio je Nobelovu nagradu za mir 1984. godine. Nakon školovanja postao je anglikanski đakon, a za sveštenika je posvećen 1961. godine. 1967. godine vraća se u Južnoafričku republiku. Od 1970. godine predavao je na Nacionalnom sveučilištu u Lesotu. Službovao je u Johannesburgu od 1975. godine, a 1977. postao je biskup Lesota. Bio je jedan od glavnih vođa i moralna vertikala otpora apartheidu. Kritikovao je vlast, protivio se ksenofobiji i rasizmu, zalagao se za prava crnaca. Bio je biskup Johannesburga od 1984. do 1986. godine. Postao je nadbiskup Cape Towna 1986. godine. Od 1987. predsjednik je Afričke konferencije crkava i jedan od najuticajnijih vjerskih vođa Afrike. 1984. godine Tutu je postao drugi južnoafrikanac koji je dobio Nobelovu nagradu za mir, nakon što je Albert Luthuli dobio nagradu 1960. godine. Bio je prvi crni južnoafrički anglikanski nadbiskup Cape Towna, Južne Afrike i primas crkve provincije Južne Afrike. Osim Nobelove nagrade 1984. godine, dobio je nagradu Albert Schweitzer za humanost 1986. godine. Gandijevu nagradu za mir 2005. godine, predsjedničko odličje slobode 2009. godine, te mnoge druge.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. 19 otpuštenih radnika preduzeća Komunalno Mostar danas bi se trebali vratiti na posao na osnovu privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru. U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Danas pretežno sunčano. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz